0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: FM 104 ir 3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja.
2: Heili Megi. Nustokite pataikauti žmonėms ir atraskite savo vidinę galią. Įkvepianti knyga, padedanti nustoti gyventi kitų norais, atrasti savo balsą ir drąsiai brėžti ribas. Autorė dalijasi praktiškomis strategijomis, kurios išlaisvina iš kaltės,

0: Reklama.
1: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
2: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
3: Spaudos departamentas.
2: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
4: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama. Kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt
0: Reklama.

Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Šiandieninė Europos Sąjunga susideda iš 7 esminių institucijų – parlamento, vadovų tarybos, Europos tarybos, komisijos, teisingumo teismo, centrinio banko ir audito rūmų. Kiekviena jų turi svarbias funkcijas, visgi 27 skirtingoms ir lygų balsą turinčiams valstybėms sutarti politikos klausimais nėra taip paprasta. Pradėkime nuo esminės vadovų tarybos. Institucija įsikūrusi Briuselyje, Belgijoje. Joje susibūrė visų valstybių lyderiai ir šių susitikimų metu jie sutarė bendrą kryptį, kurią turi žengti visa Europos Sąjunga. Šioji strategija, bendroji kryptis, tuomet keliauja Europos komisijai, kuri taip pat Briuselyje. Ši, remiantis vadovų tarybos idėjomis, siūlo galimus ateities įstatymus, o jie kiekvienas iš komisarų skirtingos valstybės atstovas. Tuomet įstatymų pasiūlymai pasiekia parlamentą ir tarybą, tačiau šios institucijos jau įsikūrusios Prancūzijoje, Strasbūre. Nors svarbu paminėti, kad didesnė darbo dalį parlamento nariai visgi atlieka antrajame parlamente Briuselyje. Šios institucijos nusprendžia, ar komisijos sukurti įstatymai bus priimti, ar visgi jos reiktų siūsti atgal ir koreguoti. Grįžtant prie parlamento, jis didžiausias pasaulyje. Jame kiekvieną mūsų atstovauja 720 skirtingų politikų, kuriuos išsirenkame kas 5 metus. Vietos jame padalintos proporcingai, kitaip tariant, kiek žmonių gyvena valstybėje, tokia proporcija atstovų jai ir yra skiriama. Pagrindinė 700

0: 20 parlamentarų užduotis - priimti, svarstyti ar atmesti komisijos siūlomas idėjas ir įstatymus. Tačiau parlamentui sutikus su nauju pasiūlymu, į darbus tuomet kimba taryba. Jos esminis tikslas - leisti valstybių narių ministrams prisidėti prie teisėkūros. Kitaip tariant, parlamentui ir tarybai sutikus, įstatymai ir bendri sprendimai pradedami vykdyti. Esminės valdymo sistemas aptarime, tad keliaukime prie likusių trijų institucijų. Viena jų – Teisingumo teismas. Jis sudaromas iš teisėjų iš kiekvienos ES narės ir jų esminis darbas – užtikrinti, kad ES ir jos narės laikytųsi ES teisės. Teismas įsikūręs Liuksemburge. O likusios dvi institucijos dirba su finansiniais reikalais. Tai yra Centrinis bankas Frankfurte ir Audito rūmai Liuksemburge. Institucijų užduotis – rūpintis eurozona ir finansinę Europos politiką. Manau, besiklausant buvo galima ir pasimesti, šis sudėtinga sistema tikrai labai paini, tačiau yra tokia paini dėl saugumo sumetimų. Viskas sudėliota taip, kad nei viena bendrijos narė neuždominuotų europinių klausimų, netaptų savanaudiška. Manau, gali nustebinti ir pats faktas, kad institucijos išmėtytos po 4 skirtingas valstybės. Nors tai sukelia keblumų Europą kuriantiems darbuotojams, visgi keliauti tarp miestų jiem prisireikia, šis sprendimas yra dar viena svarbi dedamoji saugume. Jeigu viena didžioji galia, pavyzdžiui, kaip Vokietija ar Prancūzija, nuspręstų pakreipti instituciją savo naudai, tai nebūtų taip paprasta, kuomet jos yra įsikūrusios skirtingose 4 valstybėse.
1: Šiais metais Eurovizijoje skambės –

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Nedaugelis žino apie į Lietuvą iš Italijos gyventi atvykusią paprastą smuklininko dukrą Mariją Deneri, kuri čia tapo turtinga aukštuomenės dama. Mariją į Vilnių iš Florencijos atsivežė Kajetonas Nagurskis, kai caras sukilimo pabėgėliams leido grįžti į Lietuvą. Praėjus keleriems metams Nagurskis mirė ir Marija, tapusi našle, paveldėjo rūmus Vilniuje stovinčius dabartinių Dominikonų ir universiteto gatvių sankirtoje. Tarp daugelio Marijos gerbėjų buvo ir Vilniaus generalgubernatorius Leontijus Beniksenas. Kartą šis užėjo Marijos namus pasipiršti ir netikėtai pasirado kitą vyrą, Mykolą Kleopą Oginskį, garsos polonezo atsisveikinimą su tevinė autoriu. Kilus skandalui, Oginskis vedė Mariją. 1822 metais Oginskis, būdamas beveik 60 metų, praradęs viltį Lietuvai iškovoti autonomiją, išvyko gyventi į Florenciją, kur atsidėjo kūrybai, rašė memuarus, muzikavo, o iš žmonos gavo rentą ir išlaikymą. Senatvėje Marija Deneri, Oginskinė taip pat grįžo į Italiją.
2: Vilnius FM.

0: na tiesiog tas ribas leisti pažeidinėti kaip natūralių dalyką, ne, priimti tiesiog.
1: Taip, tokį labai primityvų pavyzdį, pažiūrėk, kaip darželiuose arba net šeimose, kai yra maži vaikučiai, mes mokinam, nu taigi reikia dalintis. Duok tą žaisliuką, ne? Ir jeigu tai netampa naratyvų nuolatinių vaikystėj, nes jeigu tampa, tada žmogus užaugęs galvoja, kad visada reikia visko dalintis. Lygtais jis neturi teisės turėti kažko savo. Ir tai gali būti, priklausomai aišku nuo kiekvieno psichikos, bet gali būti tokiu įaugusiu naratyvu vėliau, kad na, aš neturiu nieko savo, aš turiu viską duoti, visiems gi reikia dalintis.
0: Ir tada jau labai daug ribų pasižeidžia šitai vietoje.
1: Taip.
0: O sakysim, na, o kas dar iš vaikystės, aš dabar taip galvoju, galėtų ateiti, koks dar ribų pažeidimas, reikia visiems padėti, reikia, ar kaip?
1: Iš mamų gali ateiti labai tas, vat, reik visiems padėti. Ir netgi nebūtinai, kad liepia mama, bet tu matai, kad mama yra labai pasiaukojanti, visiems skubai pagalba, ir tu priemi, kad tai yra, nu, taip gyventi reikia, ne? Ir vėlgi toks, bijai pasakyti ne, bijai nepadėti kažkam.
0: O mamos ir tėčiai, sakysim, vat, kaip ten ribos yra, kaip žmonės tas ribas įveikia. Na, aš turiu omeny, vat, jeigu mama mažam vaikui pasako, nu tai kaip ir, kaip čia, o paskui juk užauga tas vaikas, bet mama dažnai niekur nedingsta, teisingai.
1: Taip, nedingsta. Ir jeigu tas suaugęs vaikas keičiasi, reikia atrasti naują dinamiką ir su mama. Nes mama
0: bet jeigu mama neatranda, ką daryti?
1: Tas santykis adaptuojasi. Mama gali likti tokia, kokia yra. Nu, naivu būtų tikėtis, kad, nežinau, 60 metų mama staiga ims ir suvok savo ribas ir nuspręs būti mažiau padedant ir besirūpinanti savo gyvenimu.
0: Tai tada, ką reikia nebeklausyti mamos, kai 60 metų? Kaip čia daryti?
1: Ne, padėkoti už patarimą ir sakyti, aš noriu pabandyti kitaip.
0: bet mama sako, daryk taip ir viskas, ir tada pykčiai dar kas nors tokio. Nu, čia vėlgi, aš suprantu, kad daug metodų turbūt yra kitų, to, iš to žmogaus, kuris pažeidinėja mūsų ribas, kaip mus paveikti, ne? Tai gali būti pyktis, gali dar kokios nors ten emocijos.
1: Pyktis ir nežinojamas, kaip išreikšt, ko aš noriu, gali peraukti į tokią netyčinę manipuliaciją, ne? Tai nu, tada tam gaunančiajam tą pyktį reikia rasti būdų. Ir tų metodų tikrai labai daug, kaip atlaikyti tai. Toks, bet jeigu vat, kalbant apie mamas, kurios jau brandžios yra, tai josgi labai mėgsta kištis į savo suaugusių vaikų gyvenimą. Tai nu, man toks atrodo aukso žodžiai. Ačiū mama, kad tu čia rūpinėsi, bet aš pabandysiu kitaip. Ir mamom to kartais ir užtenka, to ačiū, kad tu rūpinėsi. Ir tai yra tokia, nu, pagarbi riba. Aš gražinu mamai, ko jinai tikisi, ir pasakau, kad darysiu kitaip, ir tuo pačiu tam ir pripažinimas, kad aš esu suaugęs vaikas jau.
0: O kaip dar pasireiškia va, tas ribų pažeidimas? Na, kokių atvejų būna, va, pavyzdžiui, gyvenime? Nežinau. Nuo iki, sakysim, kokio nors labai baisaus, kurio užvaldomas žmogus, na, ir iki šiek kasdieninio.
1: Na, tai apskritai, jeigu žiūrėt, kokie tipai yra ribų, ne, tai verbalinės. Tai čia tie kasdieniai gali būti, kaip pakeliant jūsų balsą, arba ten apkalba kitus netgi žmonės jūsų akise. Mentalinės tos ribos, kai, pavyzdžiui, nu, tau neleidžia tikėti, ko tu tiki. Būna tokių žmoniųgi, kur jie, na, stipresnė kažkokia vidinė galia atrodo turi ir vat, tu bijai prie jų savo nuomonę išreikšti, nes jie kažkaip pamenkins gal nebūtinai sąmoningai, bet gali tave. Tai fizinės ribos, man atrodo, čia visiems tokios pakankamai aiškios, nes mes galim pasičiupinėti patį save ir įsivardinti, kur yra tai dvasinės ribos, laiko ribos. Man atrodo, laiko irgi labai tokios kiekvienam pažįstamos.
0: Grįžk namo iki 9. Čia iš to.
1: Tai čia jau tai auklėje, ne, bet kai esam, pavyzdžiui, suaugę ir susitarėm, vat, susitikti 11 valandą ir kažkas nuolat vėluoja ir mes tiesiog pykstam, ne, ar mes darom kažką dėl to, ar ne, ir nes tai yra, kiek aš gerbiu savo laiką ir kiek kitas gerbia savo laiką.
0: Bet čia labai įdomiai gaunasi, kad tas, kuris vėluoja, lyg ir pažeidžia mūsų ribas, bet kai mes pykstam jau ir rizikuojam irgi pažeisti jo ribas, ar ne?
1: Žiūrint, kaip mes pykstam.
0: Nu, žinoma, bet aš tik tą turiu minį, kad tas gali
1: Nu, bet čia tokie, va, čia va, ir eina prie to, ypatingai, kai yra keli žmonės, ne, ir tos ribos pasižeidžia, tai yra

0: ką mes komunikuojam. Nes būti suirzusiam ir sakyti, oi, nu tu ir vėl vėluoji, ten kitą kartą tai tau pasakysiu, kad vėliau sustinkam, nes tu visada vėluoji. Ar tai veiksminga, jeigu tu tai nuolat kartojasi? Greičiausiai ne. Bet, na, tada gali sakyti ten, žiūrėk, jeigu matai, kad vėluoji, ar gali pranešti man 10 minučių anksčiau, aš tada savo laiką pasiredaguosiu. Toks kartais tas ribų brėžimas nėra apie kažkokią labai griežtą ir aiškę liniją. Kartais tai yra apie, pirmiausiai, pakalbėkim apie tai, kas čia vyksta. Ne, kad, ne.
1: O aš dabar, vat, man kilo tokia mintis, mes kalbam apie vienas su vienu santykį, bet dažnai juk būna kolektyvas, pavyzdžiui, su žmogumi ir iš kolektyvo, pavyzdžiui, ateina spaudimas, nu kartais ir žmogaus kolektyvoje, ne, bet čia tie patys dėsniai visiškai galioja.
0: Tai jeigu kolektyve, tai dar labiau tie dėsniai turėtų galioti, jeigu tik žmogus, na, pasitikė savim, gal tai būtų galima sakyti. Ten, kur nėra tarp asmeninio santykio to intimesnio, tai labai tinka tiesiog frazė visada, man tai nepriimtina.
1: Čia tada, kada jau lipa ant galvos. Bet man įdomu, va, tas mentalinis, kaip čia, mentalinis pažeidimas, sakysim, nuo minčių, va, kaip nuo to saugotis. Na, sakysim, nuo to, kur didelis autoritetas ir užspaudžia, sakysim, to autoriteto, ne?
0: Saugotis.
1: Nu, nesisaugoti. Bet vis tiek, kaip iš to, kaip tas ribas, nu, čia saugotis, nes iš tiesų, jeigu mane pažeidžia, tai aš turbūt paskui vaikštau, va, nelaimingas, skauda ten kažką ir panašiai.
0: Kartais mes pasisaugoti negalim, tai reikia priimti, nes, na, jeigu tai, pavyzdžiui, kolektyvas, nu, ar tiesiog žmogus autoritingas ir tu jauti, kad jis nuolat tai daro, tai, nu, vėlgi galima sakyti, nu, man nepriimtinas tavo toks elgesys, aš jaučiu, kad tu kažkaip nepriimi mano nuomonės. Bet visai gali būti, kad mes nepasisaugosim, nes kad ir kiek mes brėžtumėm tą ribą, tam žmogui, nu, ne jis nesupras, jam įstebėsis ir čia vėl priklauso nuo visų žmonių sąmoningumo. Tai tikrai dažnu atveju tokiose situacijose tai reikia pasitraukti. Arba mažinti santykį, mažinti kontaktą.
1: O kokios vis dėlto tada, nežinau, kokios asmenybės arba kokie žmonių tipai labiausiai linkia čia manipuliuoti, vadinkim, taip, ne, nes čia kalbėt, turbūt apie narcizus kažkokius turėtume. Ne?
0: Galima būtų tikrai. Šiaip mes visi kažkiek turim to narcisiškumo, tikrai pas vienus jis išreikštas labiau, pas kitus mažiau. Tai, nu, bet jeigu jau žmogus yra, pavadinkim taip, net po bendravimo, bandymo įsivartinti ant tas ribas, kas priimtina, kas ne, jis vis tiek daro, kaip jam atrodo geriausia, tai, na, atsitraukimas ir galbūt tikrai pasvarstymas, na, kad jo turi daugiau narcisiškumo bruožų ir čia jau bejėgistų bandyti atrasti tas ribas.
1: Čia aš dar tada atsiminiau tokį dalyką, kaip kopriklausomybė. Čia irgi yra turbūt pasiekmė tų, vat, nu, laiku neatsitraukta, ar ne?
0: Iš dalies, žinokit, kadangi kopriklausomybė, na, tu ne visada pastebi, kad tu tampi kopriklausomas.
1: Taip, bet, nu.
0: Ai, tai, na, irgi ribų toks neturėjimas, kai kito gyvenimas tampa tavo gyvenimo, arba tu esi emociškai labai ko priklausomas ir nori, kad tas žmogus liktais patenkintų tavo visus poreikius.
1: Bet aš dabar kažkaip irgi galvoju, ne nuo visųgi gali atsitraukti. Na, yra vaikai, ten tėvai vėlgi, o jie gali būti, na, labai žalojantys, ne?
0: Taip. Bet turbūt galima, jeigu visiškai atsitraukti neįmanoma, galima bent ribot tą kontaktą, kad jisai būtų mums kuo mažiau žalingas. Nors kai kuriais atvejais ir savo praktikoje, ir net savo asmeniai patirti turiu atveju, kad, na, iš tikrųjų reikia atsitraukti, nes tai tampa per daug žalojantis santykis, net jeigu jisai ant popieriaus ir tas, kurio tu negali nutraukti. Tai toks atsitraukimas padeda, žinot, kaip kai eini spektaklį ir kaip žiūrovas žiūri tą spektaklį, tai matai vienai, bet kai vaidini spektaklyje, dar kitaip viskas atrodo. Tai reikia iš to spektaklio išeiti ir žiūrovų pabūti, kad galbūt susidėliotum prioritus ir pamatytum, kur ten tos ribos buvo mano pažeistos, kur čia ta mano kopriklausomybė, ką aš galiu su tuo padaryti.
1: Čia kaip tam anekdote, kad visi viską supranta apie kaimynų santykius, bet nieko nesupranta, kas jų šeimuose dedasi. Tai dar vis tiek tada piktis, leisti savo pykti, vat šitas toksai dalykas, ar tai yra, tai yra kažkokia speciali, nu, kaip sakai, specifinė riba, tas, ar, ar čia yra tiesiog turėtų būti mūsų reakcija į bet kokį ribų pažeidimą, tas pyktis, ar tiesiog...
0: Tai pyktis yra indikatorius, kad ribos yra pažeistos. Tik tais nebūtinai mes gebam įsivardinti kažką per tas ribos pažeidimas.
1: Ir užgniaužiam pyktį ir tada gaunam tokias psichosomatikas ten, taip, ne? Ir taip, taip.
0: Arba išlėjam pyktį ant kitų. Toks irgi defleksija labai gera būna. Sunervino dar, nu, vadovas, pavyzdžiui, ir tada grįžtų namo, lygtais nuotaika gera ir ten... Žiūri, ir keturis vaikas gavo, ne, ir išsireki. Bet supranti, kad ne dėl ketverto tu ten pyksti, o tu pyksti, kad tu negalėjai vadovo akise pastovėti už save. Pavyzdžiui, galbūt įvardin, kad aš nebeturiu resursų atlikti visų projektų, kuriuos jūs man metat ant stalo.
1: Mhm. O, bet o kaip tada vis dėlto... Nu gerai, padarykime dabar pertrauką ir tada eisim aiškintis, kaip, kaip dabar išsivaduoti iš šitų pinklių.
2: Vilnius FM.
3: I guess for now you've got the last laugh.

0: ఒక్కొక్కరు పోకలిది.
1: Ką gi, grįžtame į studiją, vakaro pokalbėse psichologė Daiva Babilevičienė, kalbam apie ribų nustatymą, asmeninių ribų nustatymą. Ir dabar jau perinam į trečią dalį, kur aš norėčiau pašnekėti labiau apie tai, kaip spręsti tuos klausimus, ypatingai, pavyzdžiui, kai kas nors, na pradėkime nuo paprasčiausio, kai kas nors darbe, krauna ir sako, tu nu, nesikuklink padirbėt čia šiek tiek arba dar kaip nors.
2: Analizuojam būtent tai.
1: Jo, pabandykim, man atrodo, čia tokia visiškai tipinė
2: daugam, pažįstam turbūt. Tai pirmiausiai, dažniausiai mes nežinom, kaip iškomunikuot.
1: Uh-huh.
2: Ne, nes nesam girdėję, kaip mandagiai įvardinti, kad aš nu, nebepajėgiu. Nes pirminė emocija ir būna pykstu, ne, ir pykstu ir ten vyrui tada godžiuosi, kad o dieve čia krauna ir krauna nesusipratėlis ar ten nesusipratėlė. Tai susigalvoti reikia tuos sakinius, ką aš galiu pasakyti vadovui, įsivardinama savo ribas, kad man to darbo nebekrautų. Tai vat duodu iškart pavyzdį iš praktikos, pasakyti, žiūrėkit, man neužtenka resursų, kad aš ten tarkim per savaitę spėčiau atlikti visus darbus, kuriuos man pavedate. Gali būti, kad vadovas tik pakels antakius, kaip suprasti.
1: Jo, ne, neturiu, tavęs jau čia dirbo ir puikiausiai susitvarkydavo.
2: Neturiu resursų. Tokiu atveju galima sakyti, tai pabandykim, nu, suprioritizuokit, ką aš turiu pirmiausiai padaryti. Nes vėlgi, ten tarkim, 20 užduočių, tikrai 5 darbo dienos, na, aš nesugebėsiu. Jeigu vadovas yra žmogiškas ir sąmoningas, jisai turėtų tai priimti. Nes tai nėra riba apie tai, kad tu blogas vadovas ir tu man čia kažkaip per daug darbo krauni. Aš kaip tik nu, pasakoju, kad va, resurso neturiu. Nu, pasižiūrėkim kažkokį būdą, kaip tai spręsti. Ir nuo 8 iš 10 atvejų tai suveikia.
1: Uh-huh. O tada jau kitų atveju jau reikia vėl iš darbo greičiausiai.
2: Greičiausiai, kad taip. Nes jeigu tai yra testinis dalykas, na, kur, pavyzdžiui, ten savaitgaliais pradės skambinėti, o tu nekeli ir tada pyksta, ko nekeli. Na, tai jau čia toks, nu, įžulus, sakykime, bendraimo būdas iš vadovo pusės.
1: Bet žiūrėkit, aš taip galvoju, čiagi joks nestebuklingas patarimas. Labą dieną, aš neturiu, bet vis tiek daug žmonių su tą problemą susiduria ir jos neišsprendžia.
2: Todėl, kad
1: kodėl?
2: Bijo.
1: Bijo.
2: Bijo. Taip, yra baimė, kad atleis nesupras.
1: Nupiešia savo scenarijų kažkokį labai baisų, ne?
2: Tenai. Taip. Arba gali būti tai atėjo iš to, kad jau yra buvusi kažkokia patirtis, bet net nebūtinai darbinėje aplinkoj, kur, pavyzdžiui, kažkada bandžiau atsisakyti ar ten paaiškinti, kodėl nespėjau kažko ir buvau užkaltintas. Nu, tai yra mane privertė jaustis kaltu.
1: Mhm.
2: Ir aš taip bijau to jausmo jaustis kaltu, kad aš geriau nutilėsiu, papyksiu ten viduje, bet nieko nesakysiu.
1: Bet čia tokia įdomi situacija, nes tada, jeigu, sakysim, tave, na, spiria kažką daryti, ko tu nenori, blogai jautiesi, bet eiti aiškintis, tai garantuoju dar blogiau jautiesi, ne? Tada ten nervas kyla, širdis plaka, spaudimas pakyla, dar kas nors ten, ne?
2: Nu taip, bet nu, kita vertus toks, tai ar geriau pasirinkti ir kentėti užsigniaužus, nes nebus taip, kad kažkas stebuklingai pasikeis. Ar vieną kartą paprakaituoti, ten pabijoti?
1: Nes man vat įdomu, kaip tas pirmas žingsnis padaromas, nes aš suprantu, kad jau kaip padarai, tai tada jau kažkaip jau gali judėti, bet pradžioj vat tą peržengti, čia man kaimynai dūmino labai ir aš pusę metų kaupiausi, kad greičiau su jais ginčytis, bet kai duėjau pašnekėt, viskas išsisprendė per 2 dienas, bet aš pusę metų ruošiausi. Tai vat čia apie tą patį turbūt yra, ne?
2: Nu, pasiryžimą ir radimą būdo, kuris tave mažiausiai gazdina. Nu, vat, jeigu vėl pasim tą pačią darbinę situaciją, taip. Jeigu tu bijai akis į akį eiti kalbėti su vadovu, gal tu gali jam parašyti pirmą laišką, kur tu ten į 20 kartų ten išpoliruosi, sudėsi tą vieną kažkokį diplomatišką sakinį ir išsiūsi, nes jeigu įsivaizduoji, kad eisi ant kilimėlio, tai pavadinkim, nuolipsi iš to, kiek ten emocijų taip. Yra, tai nu, nepadėsi irgi. Tai aš net ir konsultacijose būna, sakau, nu pabandykit pažiūrėti į tai kaip eksperimentą. Nu kas blogiausio nutiks? Nu ar atleis iš darbo? Nu ne, nu greičiausiai sako, neatleis, sako, bet aš nu taip bijau. Nu tai tik vieną kartą. pabandyti ir pažiūrėti, kaip šaudo ferverkai pačių smegenyse, nes darau kažką, kas neįprasta man. Ir pasitikrinti tada, ar tikrai tas mano piešimas scenarijus, kurį aš ilgai turėjau, kaip ten gali reaguotas vadovas į mano tokią ribą, ar tikrai pasitvirtins. Nes vėl dažnu atveju nepasitvirtina.
1: O neatsitiks taip, aš dabar jau tokį scenarijų iš kartų sukursiu, kad tas pats vadovas na, galvos, kad na, ateina žmogus persmest atsakomybę ant jo galvos. Nu, ateina, sako, pavyzdžiui, aš nespėjau, tai va tu dabar ką nors daryk vadovai.
2: Bet formulavimas yra, tai nudarom kartu kažką.
1: Reikia būtent, va, tą reiktų gal turbūt pabrėžti, ne?
2: Labai turbūt ir priklauso kad, nuo vadovo. Bet, nu, paieškom, pavyzdžiui, kažkokių išeičių. Darbo tikrai daug, noriu padėti, bet, nu, nespėju. Sugalvokim kažkokią gal sistemą. Tai čia tas, nu, dar švelnesnis būdas. Bet ar nu, kad darbdavys nepagalvotų, ar čia bando permest atsakomybę, gal, gali tai būt, bet čia vėl priklauso nuo to vadovo samoningumo. Kiek jisai į žmogų žiūri kaip į resursą, ar žiūri tik tais kaip į darbo jėgą.
1: Nu gerai, tai ta prasme, jeigu baisoj šnekėt, tai tada reikia parašyti, jeigu sureaguoja, tai tada gerai, jeigu nesureaguoja, išeiti iš darbo. Nu, čia toks, aš taip.
2: Ne, nu tai iš pirmo karto nebūtinai, kad ten išeiti iš darbo, bet nu, dažnu atveju, kad išeiti iš darbo turi būti labai toksiška aplinka,
1: taip,
2: kur
1: taip.
2: Ten nu, niekaip į tave nereaguoja. Tai ten, kur tu praleidi 40 valandų per savaitę ir tave ten išnaudoja ir nieks negirdi, kad tu nebeturi resursų, nu tai ar tikrai verta ten ta auka. Bet kaip taip gražiai sudėliojot pažingsniui tą schemutę, yra dar vienas būdas. Jeigu tau tai baisu išnekėti su darbdaviu, paeksperimentuok kažko atsisakydamas ar įvardinamas savo poreikius aplinkoj, kuri nėra darbinė. Na, pavyzdžiui, valgom kaviniai, ir, žinot, kai būna padavėjai, gal kažko saldaus. Ir visai tikėtina, kad jeigu tu ir darbe priėmi tuos darbus kraunamus ant galvos, gali būt, kad ir kaviniai, tu negali pasakyti ne desertui.
1: Oi, kokie patogų žmonės padavėjams.
2: Tai va čia tada bent pabandyk pasakyti, ne, ačiū, aš jau sotus. Tas pats yra irgi resursas ir aš sakau ne. Tai kartais... tos nu, technikos ar to poreikio įsigarsinimas labai gerai veikia ir aplinkose, kurios tau nėra skaudžios. Nu, tu tikrai to padavėjo nepamatysi greičiausiai daugiau niekada jis, tas neišmes, neišdraus ateiti į kavinę. Bet testuotis savo tą ribų brėžimą galima aplinkose, kurios nu, nėra tokios tau pažeidžiamos.
1: O ta schema tokia, na, ir asmeniniuose santykiuose panaši būtų, ne? Ar ne? Vis dėlto, ar asmeniniuose santykiuose tas ryšys yra dar artimesnis, juk, nu, ta prasme, juk ribos dar arčiau, galima taip sakyti, ne?
2: Jo, jos persilieja net.
1: Susipinę.
2: Turbūt artimuose santykiuose ten daugiau komunikacijos yra. Ir daugiau...
1: To, laiško neparašyti. Nu, gali laišką.
2: Gali, žinokit, aš pažįstu labai daug porų, kurių emailų jiems geriau bendraut, nei kad gyvai, nes gyvai matyt per daug emocijų labai užkyla. Bet artimuose santykiuose mes vis tiek daugiau stengiamės kalbėti, kaip aš jaučiuosi, kodėl, kokie ten priešistorė, gal ir įvardinant, na, čia kai tu manęs ten tiek prašai, tai aš ten prisimenu, kaip mama ar tėtis ten bardavosi, na, tokio... Viso lagaminėlio atidarimas dažnai aktyvus būna.
1: Bet čia mes kalbam daugiau apie tokį, kaip čia darbinį išnaudojimą, bet būna gali tos ribos peržengimas juk ir, nu, ir bet kur kitur ten. Ir tai emocinis, kur, ir koks kitoks. O negali taip, vat, iš tas atrodyt kaip atstumimas. Na, ta prasme, tai kitai pusėjai. Ten jis labai nori, juk dažnai būna žmonės, na, vieni nori labai labai mylėti, o kiti, pavyzdžiui, nori, na, ne kiti, o kiti, sakykim, taip mažiau, ne? Ar ten nori ribų kažkokių, ar ten nenori tų aistrų tokių, ar ten panašiai. Ir tada ta pusė, kuri taip nori daug visko, nusisimena baisulingai.
2: Ir kas?
1: Negerai, mylimas žmonės.
2: Bet čia va tada kalba, tas nori būti patogus visiems.
1: Nu, bet čia artimiausias žmogus ir taip. Tu artimiausias žmogų, nu, kaip čia, numinė, nusiminė.
2: Nu, bet žiūrėkit, tai artimiausias žmogus nusimins, kad, nu, tarkim ten, aš nenoriu tiek aistrų, ne, man reikia ramesnių santykių. Bet jeigu aš nutyliu, tai tada kas?
1: Nemyli manęs.
2: Kas, aš 40 metų gyvenu pagal tai, kaip nori kitas, visiškai negalvodamas, kaip aš noriu. Ar geriau kalbėt apie tai, taip jis nusimins. Gal 3 dienas nekalbėjęs, bet 4 dienoj mes galbūt kažkokį rasim, nu, sąlyčio tašką. Tai čia vat tikresnis santykis yra man tame, kad ir aš nusimenu, ir tu nusimeni, ir paskui kalbam ir ieškom kažkokių sprendimų, negu vardant to, kad

0: nenusimintum, tai aš dabar užgniaušiu viską ir ten tiesiog gyvensiu, vat, kad visiems būtų patogu, o man viduj liūdna. Arba pykčiau paskui pas kaiminę nuėjus. Tu žinai, jis ten išprotėjęs. Jis tiek visko nori, o aš nespėju.
1: Tai vis tiek, faktiškai, aš dabar ką girdžiu, tai pagrindinis patarimas tai yra, kaip čia, atvirumas. Ane?
0: Taip. Nu, čia, man atrodo, darbe. Nuskambės gal labai net juokingai, bet čia iš vis žmonijos išsigelbėjimas, atvirumas. Nu jau tiek kaukių visi turim ir galim turėti ir namie, ir darbe, ir socialiniuose tinkluose, kad jeigu nebūsi atviras, tai nu kaip tu būsi tada?
1: Nu kaip nors, ten nežinau, kokiu nors, nes dažnai žmonės iš tiesų vaizduoja, na, ypatingai ten, ypatingai šiais laikais, ne, socialinių tinklų ir taip toliau, kad dar giriasi daug kas. Nu bet supratau, aš čia jau
0: naujos temos neužvedė.
1: Taip, neprašysiu atsakymo į šitą klausimą, tai tikrai labai graži gaida čia ir aš manau galime šitą laidą kaip tik šitoj vietoj ir sustabdyti ir tikrai palinkėti visiems to atvirumo, tada, kada jaučiate kažkokias problemas ar jaučiate ribų pažeidimą, nebijokite būti atviri ir apie tai pasisakyti kitai pusiai, blogiau, gal pradžioj bus, bet apskritai paimus nebus. Ačiū Daivai Babilevičiniai, kalbėjom kaip tik apie ribas, girdėjote vakaro pokalbius, iki kitų kartų.
0: Ačiū.
2: Vilnius FM 104.3

0: with you.
1: Vilnius FM.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Rokas Jan, pasilik.

0: Ačiū. Pratesime po trumpos reklamos.
1: Reklama.
2: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
3: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
1: Reklama.
4: Su jumis Kamanių Šilelis.
5: Ačiū, kad klausot lietuviškos muzikos.
4: Čia Vilnius FM.
6: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.
1: Vilnius FM.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2017 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM 104.3.